0: s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naša.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
0: Slava Otcu,
2: Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
0: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden,
2: bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Amen. Königin des Friedens, bitte für uns.

0: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preise mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Königin des Friedens und der Versöhnung, bitte für uns.
1: Sve vas još jedan put pozdravljam, dragi svećenici, dragi prijatelji u Kristu. I evo, želim ukratko svima vama približiti, malo opisati ono najvažnije iz ovoga današnjega susreta zajedno sa Gospom. Teško je opisati sve iz susreta, teško je naći riječi da se može riječima zemaljskim reći sve, ali evo koristim ove riječi koje ja imam da svima vama kažem ono najvažnije. I danas je majka došla k nama radosna i vesela i sve nas pozdravlja svojim majčinskim pozdravom. Hvaljen Isus, draga djeco moje. Nakon toga podiže svoj pogled na sve nas, uistinu s toliko radošću na njezinu licu, u njezinim očima, ispruža ruke i na svom aramejskom jeziku moli na svima nama jedno duže vrijeme. Posebno moli ovdje nad vama prisutnim svećenicima i vama bolesnima. Nakon toga Gospa nastavlja dalje ispruženu ruku moli na ovoj župi koju je poseban način izabrala također jedno duže vrijeme. Nakon toga udjeljuje svoj majčinski blagoslov svima nama i blagosljivlje sve ono što se doni za blagoslov. Preporučio sam sve vas, vaše potrebe, vaše obitelji, sve ono što se doni u svome srcu, a Gospa najbolje pozna naša srca i prikazuje svome sinu za sve nas, naše potrebe. Nakon toga Gospa i dalje nastavlja posebno moli za mir i u toj molitvi Gospa odlazi u znaku svjetlosti križa sa pozdravom: idite u miru, draga djeco moja. Evo, toliko. Hvala.